0: 45 minutes de hit non-stop. Non-stop.
1: Yeah. Uno! Idri anene ye na woma. Idri anene vuna kwazo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho, muna. Degure po, gra ufara ho. Degra ufara ho.